du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Dr. Hook där, och det var A Little Bit More med Ray Sawyer som sang. Och nyligen så gick ju den sista vokalisten i Dr. Hook bort. Och Ray Sawyer gick ju bort för ett par år sedan, och det var ju en grupp som gjorde det ganska stort på 70-talet och 80-talet. Det var då alltså Dennis Lockerer som gick bort nå nylig, och han var där med och startade detta här, denna gruppa sammen med Ray Sawyer, och de gjorde ju humor, och det var nog inte bara alkohol det gick i på de konserterna där, för det var rimelig vilt. Cover of the Rolling Stones bland annat som slog igenom ganska så gott. En kar fra Kvinesdal som skal synge litt nå, det onkel Thor. Thor og Brødland kommer her med sin låt om at han ønsker seg en Honda.

0: ikke jobb i hjertet da?
1: Har du vært i, har du vært i Paris og du?
0: Ja. Buddy Bar. Ja, det var jo fantastisk. Han har alltid huskat han. Han kåner sig där han. Men det var ju heldig med hans gick barn i gal. Vi fick ju aldrig pengar. Vi fick ju inte hyra om i något.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ingen är så nydlig som du, som Tor Endresen. Da skal vi over til Visex og Kikki Danielsson. Har du glemt?

Det var Bobby Beard med The Street of Baltimore. Där han ska vi ha tillbaka i sitt roll som långsensation.